0: kasa urade nyankopon sa urade woni ma dia ba kopa enu ntime ba woni ma misuo
1: my god
0: urade me sunie afo
1: my god
0: urade me na misuo mu na misuo
1: jesus
0: enso tia na me pepa manim
1: my god
0: mani pe hunu suo misuo